Nis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvo.

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sanctum meum, satantum de verbo, et sinum vitum animam meum.